jag stilla mörre. Det är sånt jag sopper för. När sånsje kom sörre. Tralalala, tralalala.